Naravno da je telefon otvoren, da se možete i vi uključiti, poštovani slušaoci. Telefon je onaj 00, ako zovete izvana, pa onda 46, pa 40 390 510. Da ponovim, dakle, ako zovete iz Švedske, onda je 040 390 510, a izvana 00 46 40 390 510. Javite se preko Vibera, WhatsAppa, preko Messengera, bilo kako, samo se javite. Ovom muzikom i ovim pjesmama želim da vam pokažem da kultura, umjetnost, muzika ne poznaje granice. Evo, nema veze kojim jezikom oni pjevaju, ali pjesme su vjerovatno primamljive i možete ih slušati ili čak su dobre. Javite se, šta vi mislite o tome? Ovo je talijanska. Ostani. A, eto, ona kaže njemu ostani, a sad ćete da čujete kad on kaže njoj ostani. Goran Goran

Evo javljaju da breka gori, kaže Salkov glase, čuje sve do tamo druge strane, do vječne vatre, a još dalje. Nema veze, bila Grčka, bila Španska, bila Talijanska, Bosanska, on pjeva.

Evo, slušali ste, dakle, pjesmu Amore Mio u programu Bosansko-Hercegovačkog radija, koji još uvijek traje. Posljednjih skoro 25, u stvari 12 sati je i 36 minuta. Sada idemo malo do Sarajeva, tamo nas čeka Mahir Palož i kaže: Potraži me.